اور وہ انہیں چنگا کرتے تھے۔ گلیلیا، دیکاپولس، یروشلم، یہودیا اور یردن کے اس پار سے آیا ہوا ایک وشال جن سموہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔